0: Potatoes har framført et musikalsk nummer.
1: Det er alltid bra det, det betyr at det er fredag. Det er fredag.
0: Det er fredag.
1: Og jeg må jo si det at i natt så har jeg hatt et lite problem. For det har varme. Vært varmt altså, i natt det var så varmt.
0: Jeg merket det før jeg sov om i andre etasje. Jeg tror det var 40 grader når jeg kom opp der i går. Det var helt vilt.
1: Ja, det var det, altså, dyne, Frode. Ja, vet ikke. Men vi åpnet vinduene og åpnet alle rommene, åpnet vinduene i begge retninger, så fikk de sånn gjennomtrekk. Det hjalp litt av det.
0: Er det sånn golvvifte på for første gang hele natta i natt?
1: Ja, men vi skal ikke klage, vet du.
0: Nei, det var det. Nei, jeg klager ikke.
1: Når du kommer på jobb og forteller meg at du har rett og slett suttet og spist reker i sola til klokka 21:15 i går kveld. Det er lenge.
0: Ja, for det, og så er det sånn, det er liksom de der kveldene der du lengter etter hele år, for det blir ikke, for å si det sånn, det er ikke for mange av de på Sørlandet.
1: Nei, det er ikke det.
0: I fjor var det en del, da var det mye fint, men ellers så må du liksom, du må ta de kveldene som er, når de melder som er, så må
1: for
0: du bare benytte
1: det. Det må man nytte,
0: altså. Og det er deilig, altså.
1: Så har vi jo bestemt oss for ikke klage på det. Ja. Det er deilig.
0: Selv om jeg, når jeg gikk ifra jobb i går, så var det 31 grader, det var 38 grader i bilen.
1: Ja, det var varmt og rått.
0: Ja, jeg brukte vel cirka en halvtime nesten på å få litt kjøling.
1: Ja, så det er det.
0: Alt var jo kokvarmt.
1: Ja, det var sikkert varmt for de som var på Palmesus Junior også i går,
0: sikkert.
1: Ja,
0: det vil jeg tro.
1: Det var sikkert varmt og godt der.
0: Og da er det Palmesus Senior, så ja, får vi bare drikke.
1: Og i den forbindelse, Frode, så når vi skal ta for oss værvarsel etterpå, så ligger det altså der.
0: Er det litt sånn typisk?
1: Ja, det må kunne si det. Vi skal komme litt tilbake.
0: For de har jo flyttet elg, vet du, for å unngå å regne, var det ikke det?
1: Ja, men nå er det veldig hagl i tillegg.
0: Og lyn.
1: Og lyn. Du, vi er i gang.
0: Lyn og musikkfestival, det er en dårlig kombo.
1: Ja, det er en dårlig kombo. Det er mye anleggere som skal ha strøm.
0: Heng på. Vi har to timer, vi skal se hva vi kan finne ut av nyhetsbildet i dag.
1: Ja.

0: Frode, jeg har et vedvarende problem med min bil. Altså den som har stått på, hva heter det, Haug på
1: Birger
0: Haug på Jessheim, når den var helt ny. Nå har jeg altså en AdBlue-lampe som ikke er slukket.
1: Ja,
0: og når jeg har fylt på AdBlue til det poplet over, men likevel, og så står det, nå har jeg lurer på om jeg har 394 kilometer igjen å kjøre.
1: Før han døde?
0: Ja, og det som er faktum her, det at han døde.
1: Ja,
0: gjør
1: det.
0: For jeg kjørte han tom sist enn jeg visste han det 10 liter AdBlue på. Ikke se varten, der sto han. I går så hadde jeg en kompis på besøk, som mekaniker, og han har med seg sånne feilsøker. Det er sånn tech da, som de kobler på i, sånn at du kan nullstille for enkelte feil og sånt. Det fikk han ikke det i går. Og så spør jeg, og her kommer hele greia, Frode. AdBlue, vet du hva det er for noe?
1: Ja, i utgangspunktet som fint, så skal det vel være noe som tar vekk avgass og sånn i diesel, sånn at det blir renere det som kommer ut.
0: Ja. Vet du hva det er for noe?
1: Nei.
0: Det vet jeg. Det er piss.
1: Vann.
0: Det er piss.
1: Piss, ja.
0: Det er piss.
1: Jeg kan ikke være piss. Det lukter
0: det
1: ikke.
0: Det er piss.
1: Det lukter ikke piss.
0: Nei, men det er
1: da piss. Da må det være en som har pisset, men etterpå han har drukket 2 liter vann.
0: Vet du noe? Vet du hva det inneholder?
1: Da kan jeg være enig.
0: Vet du hva det er piss.
1: Men ikke en som hadde sikkert drukket kaffe hele dagen.
0: Nei, ikke, ikke sånn piss. Men det er urea i det. Det består av urea.
1: Hva er urea?
0: Piss.
1: Piss, ok.
0: For det, det er, hør nå her.
1: Det er finere at det står urea på kartongen, at det står piss.
0: Ja, det er det. Ja. Absolutt. Ja.
1: Iblandet piss, liksom.
0: Jeg trodde han bare tøysa. Ja. Men sånn, det er fakta. Ja. For det er urea, også kalt karbamid. Mm. Det er en kjemisk forbindelse som produseres i leveren og skilles ut via urinen.
1: Ja.
0: Stoffet har en kjemisk formel på blablabla. Og er en sentral byggestein og virkestoff igjen på tvers av en rekke bransjer. Det er, du putter piss på bilen din.
1: Jo, men det er jo ikke, da skjønner jeg, det er jo ikke hele, altså det er jo ikke alt, det er jo ikke den som står og tisser på flaskene, liksom. Nei, det for det er noe et av stoffene du skiller ut av. For det hadde tatt seg ut hvis du hadde hatt en sånn fabrikk med folk som bare stod og tisser.
0: Ja, men så...
1: Da skal vi drikke masse, vi skal tisse så mye som mulig.
0: Ja, men egentlig så... Det var en som sa at det anbefales ikke å pisse på tanken. Men du kan nesten gjøre det.
1: Ja, du får renere
0: utslipp. Det kommer an på mye kaffe og litt sånt. Ja. Men tenk at de har kommet på noe så idiotisk som å putte et stoff på tanken som inneholder da leverurin som er utskilt via lever.
1: Det er nok de som følte med litt på skolen og så glad til å finne ut av sånne ting, tror du?
0: Ja, jeg lurer på om hva skal vi bruke dette her pisset her til? Ja. Jo, det putter vi på dieseltanken.
1: Ja.
0: Jeg fikk sjokk, jeg trodde han tullet. Ja, jeg sa, ja, jeg er klar over at det er noe piss, sa jeg. Hele greia er noe piss. Ja, men så sier han, og det er piss.
1: Tenk hvis du hadde sånn, tenk hvis jeg, altså sånn på, jeg har jo jobbet på Henning Olsen i min ungdom, og da sa du noe på sånn...
0: Satt noen og pisset det?
1: Nei, det var sånn samlebåndsprinsipp, vet du, der du sa du sånn teite ting. Ja. Altså, bare sånn ensformig ting hele dagen. Tenk hvis du da har jobb på en fabrikk, du står på en lang rekke, og så drikker noe så infernalsk.
0: Ja.
1: Og så er det bare piss etter hvert sånn at AdBlue kom forbi.
0: Ja, det skal det. Dette skal jeg blunne, gutta.
1: Ja.
0: Du har sommerjobb.
1: Ja.
0: Det er 113 000 som måtte bare rekke og tisse.
1: Ja.
0: Det skal på tank. Det skal puttes på bilen.
1: Men går det ikke an? Jeg tror det gikk an å koble ut det der.
0: Ja, du kan koble det ut. Jeg må rett og slett gjøre det. Da må jeg kontakte min...
1: Din venn?
0: Min venn. På,
1: ring en venn.
0: Ute på autotuning. Sølland er en fantastisk fyr.
1: Ja, for det, her er det jo et eller annet riv rusken, og ikke folk med sånn apparat klar å finne ut av det en gang.
0: Ja, men han hadde med seg feil apparat, sånn.
1: Ja.
0: Så han skulle komme til mandag med nytt apparat.
1: Ja.
0: Vet du, det apparatet kostet 70 000 for det.
1: I alle rand.
0: Jeg koblet det på det på bilen, og så er det borte. Men jeg må koble det ut, rett og slett. Ja. Og det kan ikke han.
1: Nei.
0: Så da må jeg ut...
1: Men ellers kan du la være å kjøre så mye helger, da, så bare ser man klar å finne ut det på mandag.
0: Ja, men det er jo greit å ha noen kilometer til å komme på jobb, i hvert fall.
1: Jo da.
0: Nei, nå er det jo ferie, altså.
1: Så er det
0: jo
1: sånn, hvis han da kobler han, eller bare nullstiller han, så kan det jo gå en dag, så kan han være der igjen.
0: Ja.
1: Det er jo det som er problemet med sånn.
0: Det er artig da, når du har, hvis du har for eksempel 294 kilometer igjen, når du står på Gardermoen.
1: Ja, det er fint.
0: Det er artig sånn.
1: Ja.
0: Nei, vi putter altså...
1: Politiet pleier å være veldig glad i de som står langs motorveien og har fått stopp.
0: Ja, gjør det. Men vær klar over det altså. Du som har AdBlue-lampe, du putter piss på bilen. Det er piss.

0: Vi skal forlate time 1, men straks hive oss inn I time 2, så ser vel ingen grunn til å skru av radioen enda.
1: Neida!
0: Hvor mange droner har de egentlig I svingene I denne, så plutselig en overskrift nå? Stort dronergrep, 660 droner skrudd ned.
1: Så rart, for det neste akkurat det samme selv. Jeg tenkte, det går hardt utover dronene, altså.
0: I alle dager. Og dette et angrep som de har hatt der nede?
1: Ja,
0: det styrkansverden, eller det jo ikke rart det dyrt.
1: Det gode tider for droneprodusentene.
0: Ja, det sant.
1: De blir jo satt I produ- altså, de blir satt I gang, altså de skuttene I løpet av noen timer.
0: I alder da.
1: Hva koster det krigsdrone da, tror du?
0: Jeg har ingen anelse, men de bruker vel egentlig noen også relativt enkle droner, men så bare utstyrer de med sånn sprenglegeme.
1: Ja.
0: Så du ødelegger ikke en landsby liksom en drone?
1: Nei, ødelegger
0: ikke. Men du kan sende mot en bil eller et eller annet, ja. Litt sånn små angrep?
1: Jeg ser jo at når Ine Søreide vil ta opp et lån på 30 milliarder da, for ja. Å gi til Ukraina, det jo klart at det gode tider for droneprodusentene da.
0: Ja, det jo det. Det er jo egentlig, det jo helt forunderlig at de vil ta opp et lån på 30 milliarder.
1: Ja.
0: Vi kunne begynne å regne om at Norge har tjent på denne krigen.
1: Ja,
0: da kan du fort snakke om store milliardbeløp.
1: Jeg kan gå til Kongsberg og spørre det snart. Ja, de om dagen.
0: Så jeg tenker Norge som stat burde vel ikke kunne trenge å ta opp lån for å betale tilbake noe av det vi har tjent på det?
1: Nei. Overhovedet ikke, men det er
0: veldig... Det er litt fascinerende sånn det henger sammen.
1: Det ikke alt vi skal skjønne.
0: Nei, det virkelig sant. Det virkelig sant. Vi virkelig sant. Vi straks tilbake med time 2.

Jenny og Jonny fortjener all den oppmerksomheten de kan få I dag. Det Jenny og Jonny sin dag. Gratulerer med navnedagen til begge to. Jeg håper dere ordner til med god feiring av navnene. Vi tar med oss ord for dagen også kommer fra en nederlandsk teolog og samfunnskritiker som heter Desiderius Erasmus. Han sa, skjulte talenter bygger ikke omdømme.

0: Hei, dette Jørgen Reinhardsen. Hver torsdag klokka 22 kan du få med deg programposten Dette mitt liv. Reprisen søndag klokka 09.30.
1: Du lytter til Radio Lola.

0: Potatoes har framført et musikalsk nummer.
1: Det er alltid bra det, det betyr at det er fredag. Det er fredag.
0: Det er fredag.
1: Og jeg må jo si det at i natt så har jeg hatt et lite problem. Fordi jeg har varme. Vært varmt altså, i natt det var så varmt.
0: Jeg merket det for jeg sov om i andre etasje. Jeg tror det var 40 grader når jeg kom opp der i går. Det var helt vilt.
1: Ja, det var det, altså, dyne, Frode. Ja, vet ikke. Men vi åpnet vinduene og åpnet alle rommene, åpnet vinduene i begge retninger, så fikk de sånn gjennomtrekk. Det hjalp litt av det.
0: Er det sånn golvvifte på for første gang hele natta i natt?
1: Ja, men vi skal ikke klage, vet du.
0: Nei, det var det. Nei, jeg klager ikke.
1: Når du kommer på jobb og forteller meg at du har rett og slett suttet og spist reker i sola til klokka 21:15 i går kveld. Det er lenge.
0: Ja, for det, og så er det sånn, det er liksom de der kveldene der du lengter etter hele år, for det blir ikke, for å si det sånn, det er ikke for mange av de på Sørlandet.
1: Nei, ikke det.
0: I fjor var det en del, da var det mye fint, men eller så må du liksom, du må ta de kveldene som er, når de melder sammen, så må
1: for
0: du bare benytte det.
1: Ja, det må man nytte det også.
0: Og det er deilig, altså.
1: Så har vi jo bestemt oss for ikke klage på det. Ja. Det er deilig.
0: Selv om jeg, når jeg gikk ifra jobb i går, så var det 31 grader, det var 38 grader i bilen.
1: Ja, det var varmt og rått.
0: Ja, jeg brukte vel cirka en halvtime nesten på å få litt kjøling.
1: Ja, så det er det.
0: Alt var jo kokvarmt.
1: Ja, det var sikkert varmt for de som var på Palmesus Junior i går, sikkert.
0: Ja, det vil jeg
1: sikkert.
0: tro.
1: Det var sikkert varmt og godt der.
0: Og da er det Palmesus Senior, så ja, får vi bare drikke.
1: Og i den forbindelse, Frode, så når vi skal ta for oss værvarsel etterpå, så ligger det altså der.
0: Er det sånn typisk?
1: Ja, det må kunne si det. Vi skal komme litt tilbake.
0: For de har jo flyttet elg, vet du, for å unngå å regne. Var det ikke det?
1: Ja, men nå er det veldig hagl i tillegg.
0: Og lyn.
1: Og lyn. Du, vi er i gang.
0: Lyn og musikkfestival, det er en dårlig kombo.
1: Ja, det er
0: en
1: dårlig kombo. Det er mye anleggere som skal ha strøm.
0: Heng på. Vi har 2 timer. Vi skal se hva vi kan finne ut av nyhetsbordet.

0: Frode, jeg har et vedvarende problem med min bil. Altså den som har stått på, hva heter det, Haug på...
1: Bilgehaug
0: på Jessheim, når den var helt ny. Nå har jeg altså en AdBlue-lampe som ikke er slukket.
1: Ja,
0: og når jeg har fylt på AdBlue, det er det poplet over.
1: Ja.
0: Men likevel, og så står det, nå har jeg, jeg lurer på om jeg har 394 kilometer igjen å kjøre.
1: Før han døde?
0: Ja. Ja. Og det som er faktum her, det er at han døde.
1: Ja,
0: gjør
1: det.
0: For jeg kjørte han tom sist enda, jeg visste han det 10 liter AdBlue på. Ikke se varten.
1: Nei.
0: Der sto han. I går så hadde jeg en kompis på besøk som mekaniker, og han hadde med seg sånne feilsøker, sånn tech da, som de koblet på, sånn at du kan nullstille for enkelte feil og sånt. Det fikk han ikke det i går. Og så spør jeg, og her kommer hele greia fra det. AdBlue, vet du hva det er for noe?
1: Ja, i utgangspunktet som fint, så skal det være noe som tar vekk avgass og sånn i diesel, sånn at det blir renere det som kommer ut.
0: Ja. Vet du hva det er for noe?
1: Nei.
0: Det vet jeg. Det er piss.
1: Vann.
0: Det er piss.
1: Piss, ja.
0: Det er piss.
1: Jeg kan ikke være piss. Det
0: lukter ikke. Det er piss.
1: Det lukter ikke piss.
0: Nei, men det er
1: piss. Da må det være en som har pisset, men etterpå han har drukket 2 liter vann.
0: Vet du noe? Vet du hva det inneholder?
1: Da kan jeg være enig.
0: Vet du hva det er piss.
1: Men ikke en som har sikkert drukket kaffe hele dagen.
0: Nei, ikke sånn piss. Nei. Men det er urea i det.
1: Oh.
0: Det består av urea.
1: Hva er urea?
0: Piss! Piss,
1: ok.
0: For det, er, hør nå her.
1: Det er finere at det står urea på kartongen, at det står piss.
0: Ja, det er det. Ja. Absolutt. Ja.
1: Iblandet piss, liksom.
0: Jeg trodde han bare tøysa.
1: Ja.
0: Men sånn, det er fakta.
1: Ja.
0: For det er urea, også kalt karbamid.
1: Mm.
0: Det er en kjemisk forbindelse som produseres i leveren og skilles ut via urinen.
1: Ja.
0: Stoffet har en kjemisk formel på blablabla, og er en sentral byggestein og virkestoff igjen på tvers av en rekke bransjer. Du putter piss på bilen din?
1: Jo, men det er jo ikke hele, altså det er jo ikke alt, det er jo ikke den som står og tisser oppe i flaskene, liksom.
0: Nei,
1: det for det er noe et av stoffene du skiller ut av. For det hadde tatt seg ut hvis du hadde hatt en sånn fabrikk med folk som bare stod og tisser.
0: Ja, men så...
1: Da skal vi drikke masse, vi skal tisse så mye som mulig.
0: Ja, men egentlig så... Det var en som sa at det anbefales ikke å pisse på tanken.
1: Mm.
0: Men du kan nesten gjøre det.
1: Ja, du får renere
0: utslipp. Det kommer an på mye kaffe og litt sånt.
1: Ja, det.
0: Men tenk at de har kommet på noe så idiotisk som å putte et stoff på tanken som inneholder da leverurin som er utskilt via lever.
1: Er nok de som følte med litt på skolen og så klart å finne ut av sånne ting, tror du?
0: Ja, jeg lurer på om hva skal vi bruke dette her pisset her til?
1: Ja.
0: Jo, det putter vi på dieseltanken.
1: Ja.
0: Jeg fikk sjokk, jeg trodde han tullet. Ja, jeg sa, jeg er klar over at det er noe piss, sa jeg. Hele greia er noe piss. Ja, men så sa han, og det er piss.
1: Tenk hvis du hadde sånn, altså sånn på, jeg har jo jobbet på Henning Olsen i min ungdom, og der sa du noe på sånn...
0: Satt noen og pisset der?
1: Nei, det var sånn samlebåndsprinsipp, vet du, der du sa du gjorde sånn teite ting.
0: Ja.
1: Altså bare sånn ensformig ting hele dagen. Tenk hvis du da har jobb på en fabrikk, du står på en lang rekke, og så drikker noe så infernalsk. Og så er det bare piss etter hvert sånn AdBlue kom forbi.
0: Ja, det skal det. Dette skal jeg blunne, gutta.
1: Ja.
0: Du har sommerjobb.
1: Ja.
0: Det er 113.000 som bare rekker å tisse.
1: Ja.
0: Det skal på tank. Det skal puttes på bilen.
1: Men går det ikke an? Jeg tror det gikk an å koble ut det der.
0: Ja, du kan koble det ut. Jeg må rett og slett gjøre det. For da må jeg kontakte min...
1: Din venn?
0: Min venn.
1: Ring en venn.
0: Ute på autotuning. Sølland er fantastisk fyr.
1: Ja, for det, her er det jo et eller annet rivrusken, og ikke folk med sånn apparat klar å finne ut av den gang.
0: Ja, men han hadde med seg feil apparat, sånn. Så han skulle komme til mandag med nytt apparat.
1: Ja.
0: Vet du, det apparatet kostet 70 000, tror jeg.
1: I alle da.
0: Jeg koblet det på det på bilen, og så er det borte. Men jeg må koble det ut, rett og slett.
1: Ja.
0: Og det kan ikke han.
1: Nei.
0: Så da må jeg ut...
1: Men ellers kan du la være å kjøre så mye helger, og så bare ser man klar å finne ut det på mandag.
0: Ja, men det er jo greit å ha noen kilometer, så kommer jeg på jobb i
1: hvert fall. Jo da.
0: Nei, nå er det jo ferie, altså.
1: Så er det jo sånn, hvis han da kobler han, eller bare nullstiller han, så kan det jo gå en dag, så kan han være der igjen.
0: Ja.
1: Det er jo det som er problemet med sånn.
0: Det er artig da, når du har... hvis du har for eksempel 294 kilometer igjen, når du står på Gardermoen.
1: Ja, det er fint.
0: Det er artig sånn av det.
1: Ja.
0: Nei, vi putter altså...
1: Politiet pleier å være veldig glad i de som står langs motorveien og har fått stopp.
0: Ja, gjør det. Men vær klar over det altså. Du som har AdBlue-lampe, du putter piss på bilen. Det er piss.

0: skal forlate time 1, men straks hive oss inn I time 2, så ser vel ingen grunn til å skru av radioen enda.
1: Neida!
0: Hvor mange droner har de egentlig I svingner I denne, så plutselig en overskrift nå? Stort dronangrep, 660 droner skrudd ned.
1: Så rart, for det neste akkurat det samme selv. Tenkte, det går hardt utover dronene, altså.
0: I alle dager. Og dette et angrep som de har hatt der nede?
1: Ja, det
0: alle styrer hans verden. Altså, det jo ikke at det dyrt.
1: Det gode tider for droneprodusentene.
0: Ja, det sant.
1: De blir jo satt, i gang, altså de skuttene I løpet av noen timer.
0: I alle da.
1: Hva koster det krigsdroner da, tror du?
0: Jeg har ingen anelse, men de bruker vel egentlig noen også relativt enkle droner, men så bare utstyrer de med sånn sprenglegeme.
1: Ja, ja.
0: Så du ødelegger ikke en landsby liksom en drone?
1: Nei, ødelegger
0: ikke. Men du kan sende mot en bil eller annet, ja. Eller sånn små angrepp?
1: Jeg leser jo at når Ine Søreide vil ta opp et lån på 30 milliarder da, for ja. Å gi til Ukraina, det jo klart at det gode tider for droneprodusentene da.
0: Ja, det jo det. Det jo egentlig, det jo helt forunderlig at de vil ta opp et lån på 30 milliarder.
1: Ja.
0: Vi kunne begynne å regne om at Norge har tjent på denne krigen.
1: Ja,
0: da kan du fort snakke om store milliardbeløp.
1: Jeg kan gå til Kongsberg og spørre det sånn at de har det om dagen.
0: Så jeg tenker Norge som stat burde vel ikke kunne trenge å ta opp lån for å betale tilbake noe av det vi har tjent på det?
1: Nei. Overhovedet ikke, men det
0: veldig... Det litt fascinerende sånn det henger sammen.
1: Det ikke alt vi skal skjønne.
0: Nei, det virkelig sant. Det virkelig sant. Vi straks tilbake med time 2.

Det var Striplers. Og da skal vi høre Nei, så tjukk du har blitt. Men ikke med Olivers, vi skal høre en svensk version. Fernandos. Ja, du.

Ja, det var Flamingo-kvintetten her ute på landet. Da skal vi videre til Rikingen. Vil du elske meg når jeg blir gammel?